Mirip sing ada kelus nang bedek titis sing yo ibapo nenek iki nek Mela nyala meniki Rayu.

beri sampune penak idonyen durus aturan ngender kewendanan yadnyo waline Riki Radu.

Mapan kegodaanipun isadri puakeh pisan, pasti ke pikayun sanetan becek pacang medal, pikayun weci dulag memedih duen basang nyenik.

0: Nah, Dewo, cening ngajak mau kerja, cening yo ni urin bapak nak naik gede-gedean sing bani bapak urinin. Sing dadi nutang waspada. Yatno niki.
1: Iya, betul.
0: Ah, nggih.